ngivumeleke ngane kababa ngivumele ngaliphi imbono emlele ngithi sikusile manje mntana nomuntu sikusile manje ngane kababa yeyibakithi kwaphinde kwesemgungundlovu namaphethelo.

Joni. Kuse vanisukela vo lava nga ni byela stilo ti hi pari hi pari hi pari swi winzana lava ntwana vethu mi tayi wena yi zalana nawe